0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetorn, vi har 25 meters svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duschar I garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
2: Ja, och särskilt unger och barnfamiljer är det väl att det är väldigt populärt för.
3: Det är väldigt populärt. Speciellt alltså vi menar ju att vi har något från 0 till 100 år. Men det är klart en barnfamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj, även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
2: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
3: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
2: Och hvis den blir lite sulten,
3: då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burgare och pizza. Så jag tror det är allt för en vars smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentligen?
3: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandvägen 74. Så det är rätt så centralt I Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
2: Och så heter vägen Badelandsvägen.
3: Stämmer det? Ja. så det, den finner ni, absolut.
2: Men helt till slut, Richard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet då?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är något för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små

0: 3 til 4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
1: Mm.
0: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover, Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unga pensionister då. Ja, det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uförtryckt då. Och på man har men fremdeles har en rest arbetskapacitet av ämne.
1: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
0: Alltså det är väldigt klart att vi har baserat allt på det kristna livssynet. I våra vedtekter så har vi en grundläggande tillknytning till kristen verksamhet. Det är stort sett representanter från olika kyrkor. Och då blir på något sätt den kristna nästekärleksdimensionen som på något sätt blir grundlag.
1: Men det är väl slik att de frivilliga som jobbar här, de behöver egentligen inte vara tillslutna
0: Nej, och det är väldigt viktigt att det är ingen krav på något sätt tro eller överbevisning. Tanken är att det ska inkludera alla som har lust att vara med och göra något positivt I samhället.
1: Arne Smedstuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har. Hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet har delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Mm. Helt til slutt, Arne Smedstuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smedstuen.
0: Ja.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smedstuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting- og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom. Og så har vi även satt inn golfsimulatorer, som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik, for eksempel, bare kommer inn her som drop-in opplegg?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boka, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklere enn tennis, så det passer for väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel, och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.

0: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette Mitt på dagen med Kristian.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.

var det vi hade här I eftermiddagsrushet för idag. Imorgon så ska du bland annat få höra mer om öppningen av Bygglab som föregick på NTNU på onsdag. Jag var ute med mikrofon. Och andra ting ska du också få höra, men ja, nu ska vi inom lite mer musik. Ja, vi räcker väl det för nyheterna.

0: Det var kärleken mi amore och velvet.
1: Ja. Natalie Cole.
0: Det är ju som har den berömda fången.
1: Ja, ja. Det är det. Nå synger väl säkert alene. Jag har inte fått hört så mycket på den här CD:n, men hur kommer det i vart fall här med en melodi som heter Too Young.